0: wa tsiba ke opola torongwe ya kantse le gore ge ke thoma go bereka go shoma kolo ya mathomekeng ya kang ke slat
1: ya ka slat
0: Ke mo go. Ke re ke le beletse. E be ke le beletse di television ba la tlile ke re yo mara modimo. Mo wana ke mafelelo. A re di bona di ya bolela di re na ke to. Pa ise ke ke na mele slat. Ah no go sikene le gore go amoka ke se pa gara go tsoga iri yela ya botshelela. Tiragalo wa go adumela mesobe botsogo wena.

0: 쇼.
1: ke le somere ke la go ire le ya boraro go ba le day to the FM ke re fetse ka bokala gore a re di tsere tsa molao sha bana ra kwa gore ke ba le gore ba mphela ena associate ba itsine ka sepopo go se se fa ke te ka mengwa ge masuma mane ba tshwaragane le tsetsa molao mola le gore tate maditse ka bo yena ra wa ke go di tsheba nna le basadi ke ba hlahlile nna ke na le mengwa go fetse masuma pele tsane ke saya ka kwa gorong ya tsheko ka bakala re gona le lebenkele gona le nako tshwantseng o dile ka gore ke tsetse ba thona le nako tshwantseng o shute o dirile seo le rile gona le nomoro ya WhatsApp
2: yeah ke
1: 076 614 2226
2: Gracias.

0: Di papadi ka khone majiba di khwetse fa di safisha
1: ke le bo ga tsholo ka o dilitela ka sepa gare go tsho ire ya bone ke tsa gore malokwane wa maloba wa PSL Victor Hlongwane o re go botlhokwa gore komiti ya maitshwaro ya o eta pele ke dzola majavu e shugane le botata bya barraluki mo PSL go ralokana magwagwa mohlatli wa setlhopha sa Africa borwa di Springbok Rasi Rasmus o re yena ga e kemisetsa le ga tee go ka kopana le malokwane o a ya o letsana kana pele ga papadi ya bona le All Blacks ka mokibelo ka kwa go la Cape Town go kwata batse ka botlalo ka seripa gare go tsho iri ya bone
0: di papadi ka khone majiba tobele fm mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: Itumele FM. Ke moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Mikwamelo ya lino nyana ya go eletsa setleng sa mariga go leng ya ngwatu bosigo. Ile ga iketeka go luluetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa le boa e go roshwa ka seroto. Ola Pretoria tsone ga bogosi go loma mpuri le tholasane la noka ya tuba tsepe. Go tswa gona mmileng wa minare gona motse moshato wa Afrika borwa. Ke ga tsoli ya lino si go roga di tseben tsa ma Afrika borwa ka bophara. Mo mojapelo wa dimpampa ba itsina ka manana wa bona bo majasane. Moses Mothabi mpatela mogagawe monna yo montsontsontsontso wa pelo ye show show show show show ke nnete e betile bangwali le ruteki le liretse ka mapanta panta ke ra yona radio le boa ya bomogoso le gamedi matanya a tanyollanga ka ya bopeli ya matho a matala aga
0: hashtag

lebogišwe ke nako ya go kwa ka dipego tsa magaga borena bao ba tlogile go lefaseng le magagešo re a re lebelela fa re lebelela lentšu la modimo go tšwa bukung ya dipisalome kgaolo ya masometharonne temana ya lesomeseswai re morena kgausi le bao ba dulegile go moko phološa bao ba feditšego ke tshepo re lebelela puku ya kutullo kgaolo ya masomepedite temana ya bone ya re o tla ba phumola meogo yohle go ka se sa ba le lehu goba manyami goba dillo goba bohloko dilo tsela tša kgale di fetile bao ba ithobaletšego magagešo a re gomotšegeng gomme ge re lebelela gape le mo go puku ya Johane kgaolo ya lesome4 temana ya masomepedišupa yona e re ke le tlogelela khutso ke khutso ya ka ye ke le fa go yona ga ke le tlogelele yona bjelo ka batho ba lefase le seke la ferekana le seke la boifa magagešo pele ga ge re ka thoma ka go bala maina a mama a gaba go rena bao ba tlogile go lefaseleng ya thome ka thapelo modimo wa rena re tla go wena le kgono dipelo tša rena di rwele boima megogo e keleketla marameng a rena malapa a o a latlhegetsego ke magaga bo bona nakong ya bjalo modimo wa ka ba gare ba lla wena o tseba botlhoko bja go latlhegelwa ke tate modimo o tseba botlhoko bja go latlhegelwa ke mma bja go latlhegelwa ke boti ke sesi ke moratho ke mogwera ke ngwana re rata gore gana bjale modimo wa rena ba go kare mo botlhokong bjo ba leng go bjona ba fe maatla a go lebagana le seo se ba tlhagetse go ka lapeng o ba fe khutso ya go feta tlhaloganyo ya rena ba gopotse modimo wa rena gore lerato lona ga le feleng lona le tlano dula le le gona gomme re tlano dula re swarana rena ba o re šetšego modimo tlisa khutso tlisa khomotso re rute go rata le go thegana nakong tša nako tše leineng la morena wa rena Jesu Kriste amen motheletše a ke tšee sebaka se ke go leboge goba o tlile goba le rena ge re theletša maina a magagabo rena bao ba tlogile go lefaseng le e le gona ge re dutše re gomotšana ka mantšu wa go tšwa pukong kgethwa bošego bja llaboraro le tsebang fa gore mosima Selina Magopia o robetše mohu o be a dula moletše garankhue o tla bolokwa ka mokibelo wena wo wala masomepedisenyane a bolokelwa dirapeng tša garankhue moletše ke ira boselela mo misong pego ye e lego la mosima Selina Magopia re begelwa fa ke Johana Magopia ke morwedi wa mohu a na le kholofelo matlou yena ke setlogolo sa mohu magagešo kwena lenke ramolefo o ithobaletše boroko bjo bogolo mohu o be a dula ga matlala borata pelo mohu o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša borata pelo ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tšwa iring ya boselela pego ye e lego la kwena lenke ramolefo re begelwa ke monica le kwena ba ga ramolefo bona ke dikgaetšedi tša mogo magagešo tsebang fa gore ramokoni mammei mphela o ithobaletše boroko bjo bogolo mohu o be a dula moletše garapitse mohu o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedisenyane a bolokelwa dirapeng tša moletše garapitse ka ira bošupa mo misong pego ye e lego la ramokoni mammei mphela re begelwa ke noko tšhokwe le Miriam Galane bona ke barwedi ba mohu bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore ngako Samuel Seokotsa
o robetse boroko bjo bogolo. Mogo o be a dula Eldorado ga Malebogo. Mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša Eldorado ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lekgo la ngako Samuel Sookosa re begelwa ke Axelia le Mantati Sookosa. Glenda Chavi Mogano ga sa le gona. Mogo o be a dula Thembisa Mfeyaneng section. Mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša Makatšane pomping ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lekgo la Glenda Chavi Mogano re begelwa ke Maisha Kleinboy Mogano ke morwa wa Mogo a tlatselwa ke Rehab yena ke sese wa Mogo. Malose Simon Moeti ga sa le gona. Mogo o be a dula ga Matlala Goedgevonden. Mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša Goedgevonden ka ira boselela mo mesong. Peo ye e lekgo la Malose Simon Moeti. Re begelwa ke Matlou le Theresa Rabmutla ke motlogolo le ngwana wa Mogo. Magagešo tsebang fa gore Maebela Grace Ramohlale ga sa le gona. Mogo o be a dula Nobody ga Mothapo. Mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mmadikoto ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lekgo la Maebela Grace Ramohlale re begelwa ke Opa Khaba ke motlogolo wa Mogo a tlatselwa ke Elizabeth Mamošala Motlanne. Margaret Sekgopetšana Makokwane o robetše magagešo. Mogo o be a dula Madega ga Dikgale. Mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša Madega ka ira bošupa mo mesong. Pego ye e lekgo la Margaret Sekgopetšana Makokwane re begelwa ke Melisa le Mahlatse Makokwane bona ke bana ba Mogo. Magagešo tsebang fa gore Kau Meshek Motloreng o robetše Motloreng. Mogo o be a dula Mongalo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mongalo ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lekgo la Kau Meshek Motlogoneng re begelwa ke Makwase Stephen Motlogoneng le Matloteng Puna Motlogoneng ke baratho ba Mogo ba tlatselwa ke Salome Mokhasipe yena ke mogolo wa Mogo. Magagešo Maphuti Rebecca Makhura ga sa le gona. Mogo o be a dula Letswatla o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Rammutla ka ira seswai mo mesong. Pego ye ya lekgo la Maphuti Rebecca Makhura re begelwa ke Kgopoleng le Moloko Makhura. Magagešo tsebang fa gore Madumetša Amos Seabe o robetše. Mogo o be a dula Abosport Martinique. Mogo tla bolokwa ka Lamorena lona le la masometharo a bolokelwa dirapeng tša Martinique ka ira bošupa mo mesong. Pego ye ya lekgo la Madumetša Amos Seabe re begelwa ke Tebello Elizabeth Sekhu le Malesela Isaac Seabe ke baratho ba Mogo ba tlatselwa ke Sophia Seabe ke mosadi wa Mogo bao ba ithobaletšego. Magagešo tsebang fa gore Mokatane Simon Sekokotla ga sa le gona. Mogo o be a dula ga Maja Feke. Mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mapelaneng ka ira ya seswai mo mesong. Pego ye ya lekgo la Mokatane Simon Sekokotla re begelwa ke Tshwane Clement ke motlogolo a tlatselwa ke Jemina Sekokotla yena ke sese wa Mogo. Magagešo tsebang fa gore Ramaisela Martha Sethole o ithobaletše. Mogo o be a dula Moletše Monywaneng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Monywaneng ka ira senyane mo mesong. Tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa. Pego ye ya lekgo la Ramaisela Martha Sethole
rebegelwa ke Petros Sethole ke morwa wa mogo ana le lena magogo yena ke morwedi wa mogo se go ire Daniel Sibila o robetse magagesho mogo o be a dula mafefe ga mampa o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga mampa ka ira le some mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya legola se go ire Daniel Sibila re begelwa ke Khutšiši Sibila ke morwa wa mogo ana le mamphago Sibila yena ke mosadi wa mogo Moloto Mavis Masetla o robetse mogo o be a dula makotopong o tla bolokwa ka labohlano lona le la masomepedi seswai a bolokelwa a dirapeng tša makotopong ka iri ya seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tswa iring ya boselela pego ye ya lekhula Moloto Mavis Masetla re begelwa ke Linki Thoka ke motlogolo wa mogo ana le a le Thoka le yena ke motlogolo wa mogo magagešo Sane Lesiba Mhangwane o robetse mogo o be a dula kwena Moloto 1 o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Seshego Zone 8 ka ira lesome mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lekhula Rehop Mhangwane yona re pego ye ya lekhula Sone Lesiba Mhangwane re begelwa fa ke Rehab Mhangwane ke mosadi wa mogo ana le Graham Mphago yena ke malome wa mogo kwena Franz Skara Meti o robetse boroko bjo bogolo magagešo mogo o be a dula moletše ga komape mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi senyane a bolokelwa dirapeng tša Thotse ga komape ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekhula kwena Franz Kara Meti re begelwa ke Matsela Jane Meti ke mosadi wa mogo ana le Lethabo Meti yena ke morwedi wa mogo Winnie Sethosa Malema ga a sa le gona mogo o be a dula Magofe o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga Matlou ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira boselela pego ye ya lekhula Winnie Sethosa Malema re begelwa ke Tshegofatso Malema ke morwedi wa mogo ana le Maphela Di Malema le yena ke morwedi wa mogo Miriam so di Catherine Molepo robetse mogo o be a dula ga Mashashane Venus mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Venus ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lekhula Miriam so di Catherine Molepo re begelwa ke Thabiso Molepo ke morwa wa mogo ana le mogadi Matli yena ke morwedi wa mogo magagešo Tladi Joel Mojapelo o robetse mogo o be a dula ga Molepo Lastehoop mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga Poto ka iri ya lesome mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lekhula Tladi Joel Mojapelo re begelwa ke Marenke Legothwane ke morwedi wa mogo ana le David Mojapelo yena ke morwa wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebiša fa gore Malosi Salomon Mashapu o robetse mogo o be a dula moletše ga legodi o tla bolokwa ka mokibelo wana wo a bolokelwa dirapeng tša moletše ga legodi Khurukhutša ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekhula Malosi Salomon Mashapu re begelwa ke Lena Mogophana ke motlogolo wa mogo ana le Max Mogophana yena ke moratho wa mogo bao ba ithobaletšego magagešo mo re leng gona morero mogolo wa rena bjalo ka badumedi ke go thekgana nakong tše bohloko ka fao a re eteleng malapa a bao ba latlhegetšwego gono re bona re ba thuša ka sele se ba imologa le ge e le gore yo bapego ba morata ba ka se sa mmona a re ba bontšheng lerato leo Modimo wa rena a re bontšhitšeng lona ko teng ya sefapano le rena a re le phatlalatšeng ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tša magaga bo rena bao ba tlogile go lefaseng le a meoya ya bona
e thobalele ka khutso.

0: ba bona ba ba ntheri ja nang le le hore la rata go le mogashwa lona e bile ka la bone ba sa tshila me rapela re tsala pelo ga se ja mana se se na de betse ebe ne ja ba ma be le se mo so go di ba maula le mo sha
1: tobela men of the match ke torong tsa ka nna ke la tsabana ngwa mo teni ka mo motseng wa le botswana go la bokone bo phirima ke re ka ka robala ke theditse wena ke theditse le mmino wa gago o fitlha ka iri ya boraro thobela
2: thobela thobela sandile re gare sandile re gare braka aya ke a robala braka ke a robala ka o tsoswa ke mogolo moya bathamoya fela ka matridville ka mo mogologolo wa betha ke tsoswa ke ona ko phapamiswa ke ona no braka hai ha ona uthata braka ke theditse mmino wagwe monate ke nna frans mashile ka matridville phele nna wa hai ke tswake lapapadi a re etuane tanko
3: tate olisone olisone o gale ga esthaka re robale mo phaphama ka mo sebitiela ka mo theleditse wena mogalabe wa re theleditse re gogo lealla tšatšing le la 27 le le botsebotse go gola morodi a ka mogalabe re ke sebaka se ke no mo godiša ngwanenyana ka sotshwa ye kreche ke ra golagolagole ngwanenyana wa ka godiša ke tatagwe jekoga ke kana ona mo sebediela halleluja botoile